0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye be chio bibia be dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Die be be na eko.
1: Funny stories and feelings in na.
0: Esu ni sadiso.
1: Messi ama.
0: Nemu me kan chio bia wo.
1: E be ko konsa dia ye mia.
0: Just